روزم میگونه ویقابی دیدی ایستی دیدی رو تصمیم تو دبادی روز هر از درست ارمیت کم سویستیست